bila jedna pesma za dobro jutro. Još dosta dobre muzike ovdje kod nas na rotaciji. Tek onako da dan bude drugačiji i bolji, a i da se osjećate fantastično. Podelit ćemo sa vama podatak koji smo jučer objavili. Tiče se uspjeha učenika osnovne muzičke škole Dušan Skovra. Naime, mladi harmonikaši iz Ćuprije nastavili su niz uspjeha na velikim muzičkim takmičenjima, potvrdivši još jednom kvalitet rada osnovne muzičke škole Dušan Skovran. Na prestižnom Beogradskom festivalu harmonike, koji je održan 24. maja, učenici iz klase nastavnika Bogdana Savića ostvarili su započene rezultate u konkurenciji talentovanih izvođača iz različitih krajeva zemlje. Do najviših priznanja stigli su Sara Vukašinović, učenica prvog razreda harmonike, koja je osvojila prvu nagradu sa 93 poena, kao i Ognjen Živanović, učenik petog razreda harmonike, kome je pripala prva nagrada sa osvojenih 94,33 poena. Festival u glavnom gradu okupio je veliki broj mladih instrumentalista, a uspjeh Sare i Ognjena predstavlja veliko priznanje ne samo za njih i njihovog nastavnika, već i za školu iz koje dolaze, koja godinama neguje kvalitetno muzičko obrazovanje i razvija mlade umjetnike. Tako završavamo ovo izlaganje, druženje nastavljamo hitovima i pesmama koje najviše volite, a hitovima i muzikom sa našeg radija koju peva Radio Dak, pozdravljamo vas u momentu kada je na satu Aqua Prometa 3 minuta do 9 sati.

0: Novo, homologacija i atestiranje svih vrsta vozila, tehnički pregled, auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
1: Marketing Dak Radija 847 10.

Na našem portalu čuprija.net, odnosno na našem profilu na društvenim mrežama, nalazi se posljednja vest o uspjehu našeg sugrađanina Petra Sukačeva. Sukačev je mladi fudbaler iz našeg grada, a igra trenutno za fudbalski klub Vojvodina. Naime, mladi fudbaler iz Čuprije Petar Sukačev još jednom je pokazao svoj talent u dresu fudbalskog kluba Vojvodina, postigavši prvi gol na utakmici protiv Novog Pazara, koja je završena ubedljivom pobjedom Vojvodine rezultatom 3:0 na stadionu Karađorđe. Perspektivni Čupričanin koji svoju karijeru gradi u Vojvodini dao je značajan doprinos triumfu svog tima i uspješnom završetku sezone. Drago mi je što sam u posljednjoj utakmici u ovoj sezoni postigao gol i doprineo pobjedi kluba. Timska igra je zapravo zaslužna za pobjedu, a pre svega moja ekipa bez koje ova pobjeda ne bi bila moguća. Odličnim rezultatima nadamo se i u narednoj sezoni, kao i tome da ćemo u grupnoj fazi Lige Evrope dati maksimum kako bismo se pokazali u najboljem svjetlu, rekao je Petar Sukačev. Gol mladog fudbalera iz Ćuprije obeležio je još jedno uspješno izdanje Vojvodine i predstavlja potvrdu da se pred Sukačevim nalazi svjetla fudbalska budućnost. Ovim podatkom započinjemo ovaj sat druženja, a druženje nastavljamo uz hitove i pjesme koje najviše volite. Slušaj.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.